lo ye nyo do cha ga pa cha jim ji anya ni ga ni ga ji lo ye nyo nge ba do cha nga ye nyo hu ko ni cho ka ma ma le na mo me ho do do pa ne ma ye nyo do ta ma ye ni yo na lu lo ye nyu ji ko ni a yam ti ko lo e gu la ne che la ke ni pa ya ta pu ta ju la me ye nyo nga nim do le ta po na ko ni pi ka tu le lo ye nyo nga ko ne ye ni le ma yu ka de ne ya jo da me ye nyo kane tananga mane myom du le pha da le ma ye nyu nga mane myom du na ko ni sathani vithiyu ka chai sia he prathe thai chawa chem mai samnanga bacha sampan thi 3 ku bacha sampan ye nyu na ko ni so tho chem mai le nga ye nyu na ye ni na nya po na ko ni bu ku ma kho la ko khunga lo ye nyu po na ko ni am ti pha ya si che ku kilo he le nga ye nyu na fi bu po na ko ni so tho chem mai am ti pha ya si che ku kilo he le nga ye nyu na ko ni nga mane jo du ho ge po ge po ne na ha nya le nga ye nyu na ne ta na di ma kha no le da ne ma ye nyu di ma kha no nai no na ho ku la nga ye nyu si si ba la mo ti ho lo ye nyu thai po na ko ni wan sao le อันนั้นนะคนนี้เชื่องาลอยเงี้ยวกับลักดาคมยี่พังอายากูเชื่อหัวลอยเงี้ยวคือนะคนนี้ที่มาขานอเลยบางแง่นี้ได้เนี่ยมาอยู่โจนาลอยเงี้ยวเอ้งแง่นะคนนี้ที่มาอาขาที่มากูทุจคนนี้เงี้ยวแง่เนี่ยดีเลยจันเนี่ยแม่เอ็เนี่ยแล้วเนี่ยแม่เงี้ยวงามจีฮัลโหลที่พูดนะคนนี้ก็เลยจะกัดจีเลยมุทากาแล้วก็เต้นจู่ทำไม่รู้ยังอยู่เงี้ยแล้วเนี่ยที่นานาลอยยังอยู่เหตุการณ์ตอนนั้นตัวชายที่ยุ่มเลยบินอาหารเนี่ยขันโอจะกัดจีเลยมุทากาเลยไอ้ด้านเนี่ยมาอย่างอยู่ก็ไปเลยมุทาหุ่นน้าตัวชายบินน่าลอยอยู่ห้องไอ้บ่าวตัวชายไงอย่างเงี้ยดุมบ่ชงเจี๋ยอย่างเงี้ยที่โควิดน่าจะมาอย่าง